0: Flavian, tehnica.
1: Da, dragii mei, vă auziți? Bună seara!
0: Trebuie să vorbim mai tare? Ridici
1: este,
0: tu?
1: Este ok.
0: Ok, bine, ne-am regăsit la o nouă emisiune a redacției Voce, aici la Freies Radio für Stuttgart, studiourile din Stockach, care oricând sunt deschise pentru cine își dorește să vină, să trăiască o experiență live într-un studio de radio. Astăzi avem, după cum deja vedeți că camera este deja fixată, avem un invitat, spun eu, un pic mai special, pentru că reprezintă o puternică asociație din Germania. Este domnul Freddy Kafka, președintele Uniunii Asociațiilor Române din Germania, UARG. O asociație destul de deosebită, pentru că pot spune că este, până în momentul acesta, este unică. Ea a fost înființată pe 21 decembrie 2022 și clar această asociere a fost rezultatul dorinței cooperării strânse dintre asociațiile româno-germane și cetățenii români care locuiesc în Germania. Deosebită asociație, de ce să nu recunosc, nu întâlnești întotdeauna, nu am cunoștință dacă în alte țări sunt asociații asemănătoare, dar clar în Germania avem o asociație decisă să unească toate, cum spunem noi în germană, Vereinurile din această țară și împreună să realizeze ceva deosebit și ceva pentru, atât pentru românii de aici, cât și pentru românii din țară. Freddy, vrei să mai spun eu despre asociație câte ceva? Eu m-am pregătit, am câteva amănunte. Să le citim?
1: Chiar,
0: da? Ok, mă corectez dacă cumva este ceva deosebit sau eu știu, spun ceva care nu este corect. Ce am găsit despre această asociație? Asociația Uniunea Asociațiilor, de fapt, Române în Germania. Este o asociație, o organizație umbrelă și își propune să fie un punct central de contact și suport pentru asociațiile românești, dar și pentru toți românii care locuiesc în Germania. Ea se poziționează ca un pilon important pentru eficientizarea și integrarea tuturor românilor din Germania, printre altele promovând și dialogul cu alte organizații, asociații și instituții. Dreptul de reprezentare al organizației umbrelă depinde de mandatul membrilor săi. Ca urmare, sunt reprezentate interesele celor care aparțin organizației umbrelă sau pretind în mod explicit reprezentarea organizației umbrelă. Suntem ferm convinși, spun cei din Consiliul Organizației UARG, Uniunea Asociațiilor Române din Germania, sunt ferm convinși că integrarea poate fi realizată și prin sprijinirea diversității culturale în toate formele sale. Membrii acestei organizații umbrelă se caracterizează printr-o puternică identitate românească și prin dorința de a sprijini și a asista asociațiile românești și membrii diasporei românești. Indiferent, bineînțeles, indiferent de apartenența la asociație, religie, altă asociație, religie,

0: sau orientarea sexuală a acestora. În acest fel, organizația Umbrelă încearcă să construiască o punte între comunitatea românească și toți actorii politici sau sociali din Germania, precum autorități, instituții locale sau naționale, asociații de migrație, biserici, etc. UARG, Uniunea Asociațiilor Române din Germania, reprezintă schimburi regulate, un dialog deschis și găsirea de soluții întotdeauna, spun eu. Asta întotdeauna am adăugat eu. Declarația misiunii și valorile organizației Umbrelă rezultă din statut, ca de obicei, dar și din motoul său: să ne uităm la ceea ce ne leagă, în loc să ne uităm la ceea ce pare că ne separă unul de celălalt. Foarte frumos motto. Și să revenim la studiourile noastre de radio. Suntem bucuroși și onorați că astă seară domnul Freddy Kafka, președintele acestei asociații Umbrelă, a avut timp și a venit să fie alături de noi pentru circa o oră. Am spus cam multe și poate, eu știu, am greșit cu ceva. Este ok?
1: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
0: Se aude? Dau
1: Se aude puțin
0: microfonul
1: mai
0: mai
1: tare.
0: tare?
1: Puțin mai tare. Bună seara și
0: Trage-l tu, mai.
1: mulțumesc pentru invitația făcută de a fi astăzi live în emisiunea voastră. Deci, Uniunea Asociațiilor Române din Germania a fost înființată, cum am spus, Cristina, în anul 2021 la Dortmund. Între timp, sediul asociației s-a mutat la Stuttgart din martie 2026,
0: Ah, anul acesta.
1: anul acesta, da. Și deci eu sunt președintele asociației, iar vicepreședinții sunt domnul Adrian Cândescu din Mannheim și Delia Cândescu din Mannheim. Iar Alexandra Chiribeș este membru fondator al acestei uniuni și purtătorul de cuvânt al Uniunii.
0: Amănuntele acestea nu le-am găsit acolo unde am căutat eu.
1: Da.
0: Deci foarte bine că ați punctat în continuare ceva, eu știu, poate interesant pentru ascultătorii noștri, pentru că sunt niște nume cu care se obișnuiesc și știu pe viitor că pot apela la aceste nume pentru a fi sprijinit sau pentru, eu știu, a căuta.
1: În diverse situații,
0: Exact.
1: în diverse, da.
0: Este bine de menționat numele fiecăruia, pentru că așa cei care ne ascultă vor ști exact unde să apeleze.
1: Poate mai repet încă o dată?
0: Da? Cum să nu?
1: Da, deci, în
0: Dacă
1: afară
0: se
1: de...
0: poate puțin mai tare.
1: Da, deci m-am înfrățat în Kafka, dar majoritatea mă cunosc ca și Freddy Kafka. Sunt președintele Uniunii Asociațiilor Române din Germania. Vicepreședintele Asociației Umbrelă Asociațiilor Române din Germania este Adrian Cândescu din Mannheim și al treilea membru din prezidiu este doamna Delia Cândescu, tot din Mannheim. Iar purtătorul de cuvânt este Alexandra Chiribeș, membru fondator și membru onorific al Asociației Uniunea Asociațiilor Române din Germania.
0: Perfect. Este bine de menționat întotdeauna și vrei să continuăm să prezentăm un pic, încă un pic asociația? Mai vrei să spui ceva sau trecem la subiectul pentru care ne-am întâlnit astă seară, de fapt?
1: Prin comunicatul de presă pe care l-a citit, este totul zis, este foarte
0: Este
1: concluzent,
0: complet.
1: complet, da.
0: Mai mult de atât nu putem
1: Nu, nu,
0: spune.
1: nu.
0: Ok, pentru mine clar este un singur lucru. Avem o uniune a asociațiilor române în Germania, ceea ce este foarte bine. Și mai departe, domnul Kafka nu este doar președintele acestei uniuni. El are mult mai multe activități pe care le desfășoară aici în Stuttgart și nu numai. Și eu știu, aș putea să-l las pe dânsul să se prezinte și din alt punct de vedere decât cel al președintelui de Uniune.
1: Da, cu mare drag. Sunt originar din Timișoara, am 59 de ani, sunt din 1989 în Germania.
0: N-am întrebat mulți înainte.
1: Mulțumesc, asemenea. Din anul 1989, din luna mai, sunt în Germania, iar în Stuttgart sunt din anul 2010. Din anul 2000 am înființat atât școala privată de muzică Freddy Kafka în Rastatt pe atunci și agenția de impresionat artistic Freddy Kafka. Iar din 2010 cu sediul la Stuttgart. Și atât școala de muzică privată, cât și agenția de presă, agenția de impresionat artistic. Da.
0: Deci sunteți un artist.
1: Sunt
0: în muzică.
1: Un artist, pot să zic, un pedagog muzical și un...
0: Deci cu mult mai mult.
1: Da. Artiștii sunt mai presus decât pedagogii muzicali.
0: Aveți, clar, da, dar și așa. Aveți un instrument muzical preferat sau...
1: Am început la vârsta de 6 ani cu acordeonul, ca și foarte mulți la noi în localitatea unde am copilărit. Iar apoi, la vârsta de 8 ani, autodidact am învățat pianul. Iar după aceea, din clasa 5, la vârsta de 10 ani, am fost la liceul de muzică din Timișoara, liceul de artă Ion Vidu, unde am studiat oboi și pian secundar, învățând autodidact și saxofonul și chitara.
0: Ok, deci nu numai clape. Deci sunteți cumva...
1: Instrumente de suflat de lemn instrumente la claviatură.
0: Ok. Adevărul e că atunci când aud de chitară, aș vrea și eu să învăț, dar din nefericire nu sunt pregătită să renunț la unghii până acum. Am încercat și nu pot să...
1: Sunt cele aplicabile.
0: Mai vedem, ce să spun. Oricum, sunteți foarte bine pregătit. În comparație cu mine, în domeniul acesta, n-avem termen de comparație.
1: Nu este niciodată târziu de a începe.
0: Am
1: învățat un instrument muzical. Cel mai în vârstă, elev de-al meu a avut vârstă de 82 de ani când a început să învețe la NAI. Deci nu este niciodată prea târziu.
0: Cred că pentru... mai vedem ce ne rezervă viața.
1: Poate în tandem cu Tavi împreună.
0: Da, pe Tavi îl pun la voce. Nu, Tavi? Uh-huh. El e cu basul. Da, nu, am reținut un alt aspect care are legătură per direct cu mine, personală. În 89 abia am terminat liceul. Și dumneavoastră deja... erați departe de mine. Ați spus de 1989.
1: Da.
0: Eu abia terminam liceul, luam bacul.
1: Și eu numai cu 4 ani înainte, deci nu este mare diferența.
0: Da, dar totuși. Și tot cu 4 ani înainte ați venit mai devreme în Germania decât mine. Ne lovim de cifra 4.
1: Din păcate, fără semnificație pentru mine. Cifra 3 ar avea o mare semnificație.
0: Da. Așa. Nu m-am putut abține să nu fac conotările respective. Și mai am o întrebare, dacă îmi permiteți. Și ca să nu vă răpesc prea mult timp. Aș vrea să punctăm. Agenția de impresariat este o agenție de impresariat comună, allgemein, în sensul că nu este specializată pentru un anumit eveniment artistic sau pentru un anumit tip muzical.
1: Nu este, dar de fapt m-am specializat pe muzica clasică.
0: Clar, având în vedere că interpretați atâtea instrumente, da, asta așa.
1: La fel ca și la școala de muzică privată pe care o am, m-am specializat pe munca cu tineret, deci nu tineret, ci copii, deoseb pregătire muzicală preșcolară, ce este foarte important pentru dezvoltarea unui copil.
0: Da, clar. Ei sunt
1: și agenția este specializată pe muzica clasică Iar în ultimii ani, îndeosebit pe muzica la instrumente de sura din Alama.
0: Ok, intrăm în amănunte.
1: Da, făcând puntea la următorul aspect.
0: Ok, atunci doar o mică paranteză și ne întoarcem la Alama. Trebuie să menționăm și știu că poate vă ocolesc așa un pic, dar eu știu că în urmă cu câțiva ani chiar ați eu știu, organizat un cor, un cor care a avut câteva evenimente, a avut câteva momente artistice aici în Stuttgart.
1: La inițiativa Consulatului General al României, pe atunci condus de domnul doctor Florea, am înființat primul cor românesc de copii din Germania, împreună cu parohia din Zuffenhausen.
0: Ok, deci acesta este încă un aspect ce puteți face.
1: Da, și este, încă este afiliat acest cor de copii românesc, copii românesc de copii la Corul Național de Cameră Madrigal din București.
0: Este important de menționat acest lucru. Am fost la un mic eveniment cu acest cor și este important de menționat pentru că este tot așa deosebit, pentru că în Stuttgart este numai unul. Un cor afiliat la Madrigal, Madrigalul din România și de care vă ocupați. Deci nu doar interpretați la instrumente, vă pricepeți la cu mult mai multe lucruri.
1: Dar din fericire este singurul din, sau primul din afara României care a fost afiliat la corul Madrigal. Între timp, cred că mai sunt și alții, dar nu am fost primii.
0: Desigur.
2: Ați spart gheața, cum s-a spus.
0: Loc exact. Este pentru toată lumea, dar am vrut să menționăm acest lucru pentru că e deosebit. Și trebuie, ascultătorii noștri trebuie să știe și să audă că inițiative sunt. După care, acum ne întoarcem la ce a spus dumneavoastră, scopul principal al întâlnirii noastre de astă seară.
1: Este muzica clasică.
0: Muzica clasică. Ok, m-am făcut cu minte și ascult.
1: Muzica clasică, sunt două ramuri pe care aș dori să le expun în această seară. Muzica clasică legată de Fundația Klaus Brambach, o fundație înființată în anul 1991 la București, pe timpul când domnul Brambach era atașat de presă la ambasada Germaniei din București. Domnul Brambach a înființat această asociație, această fundație pentru a sprijini talente din muzica clasică din România. Menționăm pe Remus Azoiței, pe Corina Belcea, care între timp sunt valori internaționale ale muzicii clasice. Și am adus și un mic video pe care, bineînțeles, la radio nu-l putem vedea, dar poate putem asculta un pic.
2: Pe din... Facebook îl putem vedea.
1: Ah, de fapt, da.
2: Pe Facebook da. Putem vedea, dar putem auzi și la radio.
0: Poți să ne pui un mic fragment din...
1: Concertul inaugural din 1991.
2: Două secunde, să-l caut.
0: Așa putem așa. Ilustra direct despre ce vorbim.
2: Durează puțin, între timp puteți să mai vorbiți.
1: Iar al doilea aspect este...
0: Fundația are încă activitate.
1: Nu, din păcate, din anul 2003 nu mai are activitate.
0: Păcat.
1: Da. Iar al doilea aspect este legat de muzica la instrumente de sufrat din Alama. În acest sens am organizat în anul 2023 la Timișoara primul festival de muzică brass sau muzică la instrumente de sufrat din Alama. Iar în prezent suntem în organizarea unui al doilea festival, dar de mai mare anvergură, tot în România, la Cluj-Napoca, anul viitor, în luna mai, cu cele mai renumite și reprezentative ansambluri ale muzicii brass din Europa. Putem spune din lume. Fiindcă muzica brass în Europa a luat ființă și aici s-a dezvoltat cel mai mult.
0: Ok, pot să vă întrerup un pic pentru că cei care ne ascultă poate nu sunt foarte edificați. Ce înseamnă muzică brass?
1: Muzică brass sunt instrumente de suflat din alamă, adică trompetă.
0: Deci ele sunt?
1: Trompeta, corn, trombon și tubă.
2: Și saxofonul nu e, nu?
1: Nu, saxofonul este din nu este din lemn, dar având muștucul din lemn și fiind saxofonul fiind rudă cu clarinetul, este considerat un instrument de suflat din lemn.
2: Okay.
1: Chiar dacă nu este din lemn.
0: Mm-hmm. Sunt amănunte pe care nu toată lumea le cunoaște,
1: da.
0: Și
1: deci, suntem aici.
0: Numele brass sau cuvântul brass, clar, mai mult de 80% fiecare se gândește la not. Și de aceea am vrut să menționați ce înseamnă de fapt brass aici, în acest caz, la muzica clasică.
1: Sunt instrumentele trompeta, corn, trombon și tuba.
0: Bine de știut. Nici eu nu le știam, de ce să nu ai... Și pentru mine e ceva nou. Tavi, tu?
2: Ultimul video din 6 martie, da?
1: Da.
0: Da.
2: Ok.
0: Direct cu prezentare, dacă ai, sau ceva, ca ascultătorii să poată auzi. Mm-hmm. După care revenim, clar că mai sunt multe de spus.
1: Este emisiune preluată de la TVR 1 din anul 1991, din sala radio din București.
0: Ok, bun. Deci, dragii noștri ascultători, dacă cumva mai auziți și alte sunete, nu uitați, o înregistrare din 1991 nu se găsește pe oriunde și, clar, calitatea de atunci nu se compară cu ce avem acum. Deci fiți răbdători și ascultați, pentru că noi încercăm să o punem cu o cât mai bună calitate auditivă.

Dragi telespectatori, transmitem în direct din studioul de concerte radio-televiziunii prima parte a concertului de inaugurare a Fundației Klaus Brambach pentru încurajarea tinerilor interpreți români. Participă Orchestra Națională Radio, dirijor Iosif Conta. Partea a doua a concertului va fi transmisă pe programul 2, începând cu ora 19:30.

0: Bună seara, dragi spectatori și telespectatori! Bun găsit la o nouă întâlnire cu tinerele talente ale artei interpretative românești, dorindu-se o sărbătoare a harului și totodată a muzicii, așa cum ar trebui să fie întreaga noastră existență. A trăi viața ca pe o muzică, a o trăi cu bucuria unei nesfârșite sărbători. Iată deci gândurile cu care vă întâmpină Fundația Bram Bach, sub semnul unui generos proiect promotor al valorilor muzicale românești, fundația ale cărei baze au fost puse prin inițiativa potențată de nemărginita dragoste de muzică a domnului Klaus Bram Bach, atașat de presă al ambasadei germane la București, prezent alături de noi în această seară. Vor lua acum cuvântul domnul Klaus Bram Bach și domnul Gheorghe Ștefan, ministru al învățământului și științei.
1: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Saal.
2: Bună seara, mulțimate doamne, mulțimați domn, prezenți în această sală.
1: Und guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren,
2: die vielen draußen,
1: die uns heute an den Fernsehschirmen zuschauen.
2: Acest spectacol la televizor.
1: Vor sechs Wochen haben wir diese Stiftung gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, junge rumänische Talente zu fördern. Wir werden das tun, indem wir einen internationalen Jugendtalentaustausch damit verbinden. Wir werden versuchen, den jungen rumänischen Musikern die Möglichkeit zu geben, vor allem in Deutschland an Sommerkursen, an Fortbildungskursen teilzunehmen. Aber damit der Talentaustausch auch perfekt wird, werden wir auch junge deutsche Künstler nach Rumänien einladen, damit man sich hier in einem Wettstreit messen kann.
2: Astfel încât ei să se poată măsura într-un concurs.
1: Meine Damen und Herren, wir haben heute 30 hervorragende, außergewöhnliche junge Musiker
2: extraordinar de bun, excepțional,
1: hier an diesem Abend eingeladen.
2: Au fost invitați în această seară.
1: Sie werden ein Feuerwerk herrlichster Musik erleben
2: in această seară,
1: und Sie werden junge Musiker hören und ich bin davon überzeugt, Sie werden begeistert sein.
2: Că veți fi entuziasmați. Ich
1: möchte nun Herrn Minister Ștefan bitten, einige Worte zu sagen.
2: Domnul ministru Ștefan să spună câteva cuvinte.
3: Domnilor și domnilor, bună seara. Mă bucur să mă aflu astăzi alături de domnul Klaus Bram Bach la acest eveniment. Orice început este greu, începutul într-o viață artistică, într-o carieră artistică, începutul în organizarea unei fundații, chiar începutul unui mic discurs. Putem ieși din impasul începuturilor, în general, sprijiniți de solidaritatea umană. În acest sens, văd eu acțiunea cea mai profundă și esențială a fundației, care devine publică în această seară, printr-o primă manifestare, sper spectaculoasă. Timpurile pe care le trăim, cer individualități, dar în egală măsură fac totul pentru ca individualitățile să nu poată să iasă la iveală. Este un paradox pe care îl putem depăși în mai multe moduri. Unul din aceste moduri ar putea fi strângerea oamenilor în jurul unei idei și realizarea unei fundații. Fundația care se manifestă pentru prima oară în fața dumneavoastră astăzi are drept scop tocmai sprijinirea unor începuturi care vor face să țâșnească din mijlocul nostru unele individualități, rupând în felul acesta lanțul care, din păcate, tinde să facă ca aceste individualități să fie îngropate într-o masă amorfă. Este vorba, deci, în ultimă instanță, de solidaritatea pe care o manifestă un grup restrâns de iubitori ai muzicii, printre care ne numărăm noi cei de pe scenă, dar în egală măsură dumneavoastră cei din sală. Sper ca numărul acesta să fie mult mai mare decât cel al celor din această sală și aș vrea ca să urez în încheiere succes celor ce se vor produce în această seară pe această scenă. Să ne urăm tuturor succes în realizarea scopurilor și țelurilor Fundației Klaus Brambach. Și nu în ultimă instanță, aș vrea ca să-i mulțumesc domnului Klaus Brambach pentru minunata inițiativă pe care a avut-o.
1: Mulțumesc.

variat, cuprinzând prin selecție evoluții interpretative ale studenților Academiei de Muzică din București, respectiv Conservatorului din Iași, precum și ale elevilor liceelor de profil din București, Iași și Timișoara, 30 de tinere prezențe parcurgând traiectele unor bogate secole de muzică, de la Joseph Haydn la Olivier Messiaen. Debutul manifestării muzicale va fi realizat astfel printr-o opțiune repertorială ilustrativă a permanenței valorilor de spirit. Mozart, uvertura la opera Flautul fermecat, în interpretarea Orchestrei Naționale Radio, dirijată de Iosif Conta. Vă dorim audiție plăcută!

0: Minan studio.
1: Da, sper că v-a plăcut introducerea pe care domnul
0: Kafka.
1: Kafka ne-a prezentat-o. Aș vrea să îl întreb de unde este înregistrarea.
2: Înregistrarea este din sala radio din București, în anul 1991, cu ocazia înființării, deci concertul inaugural al înființării Fundației Klaus Brambach, care a avut activitate până în anul 2003, după care a încetat activitatea.
0: Deci, dragii noștri ascultători, 12 ani o fundație a fost punte de lansare pentru, eu știu, copiii noștri care au avut talente diferite pentru la instrumente muzicale sau chiar voce, nu?
2: Canto, da,
0: Și
2: canto.
0: canto. Deci, 12 ani această fundație a susținut copiii noștri talentați să-și ia zborul. A fost ca o rampă de lansare, frumos. Calitatea sunetului, vă reamintesc, nu este perfectă pentru că înregistrarea este chiar din sală. Este ceva unic, probabil că cu greu mai găsiți alte înregistrări. Este o amintire și o comoară de preț. Acum, nu știu, că Tavi a fost acolo în fața pupitrului. Este alb-negru, nu este color.
1: Nu, este color.
0: Deci suntem moderni totuși. Dar domnul Conta, care a fost cu orchestra pe scenă, deci totul a fost perfect. La o calitate foarte bună. De spectacolul organizat la cele mai înalte standarde.
2: Așa este, da.
0: Bun. Deci fundația în momentul acesta
2: A,
0: nu mai are
2: nu.
0: activitate. Dar domnul Bramba
2: Klaus Brambach, da?
0: este în Stuttgart. Nu,
2: Nu,
0: în Germania.
2: Germania.
0: Ok. Vreți să vorbiți despre el sau despre dânsul, scuzați-mă. Sau aveți altceva? Ce se întâmplă? Am început. Fundația 91 și-a luat avânt.
2: Dorim să facem public ceea ce s-a întâmplat în anul 1900, ce a început în anul 1991, adică să punem pe platforma, pe canalul YouTube al unei asociații române din Germania, aceste capodopere,
0: Registrări unice, nu?
2: înregistrări unice, filmări unice și concerte care au avut loc în Casa Brambach din România și apoi din Germania, pe care domnul Brambach ne-a pus la dispoziție și pe care pe apoi le vom pune pe canalul YouTube al unei asociații române din Germania.
0: Foarte frumos din partea dânsului, pentru că, clar,
1: Da, pentru că facem o seară specială în care putem să
0: aceste
1: ascultăm
0: înregistrări
1: și să
0: numai.
1: vedem efectiv la
2: Și
1: o proiecție.
2: poate facem și un interviu cu domnul Brambach personal.
0: Asta, da, depinde de dânsul. Dacă se poate și totul este ok, de ce nu? Depinde
2: Da.
0: de dânsul în sensul de cum se simte, ce dispoziție are
2: Îl
0: în
2: voi
0: ziua respectivă.
2: cunoaște personal de-abia sâmbătă.
0: A, deci sâmbătă vă duceți acolo la
2: Da.
0: dânsul.
2: Și îl voi cunoaște personal. La telefon am vorbit de câteva ori, dar personal îl voi cunoaște de-abia sâmbătă și se va bucura dacă îi aduc această surpriză, având deja
0: De ce nu?
2: o avancronică la postul de radio din Stuttgart, vorbind despre fundația pe care el.
0: Ar fi o problemă dacă am menționa ce vârstă are domnul Brambach acum?
2: Nu, are vârsta de 84 de ani.
0: Mulți
1: Mulți
0: înainte.
1: înainte. Am
0: Deci
2: sitat.
0: o viață
1: Este
0: de om,
1: onorabilă.
0: o viață de om în sprijinul acestei activități.
2: Culturii, da.
0: O viață. Și continuă. De fapt, nu s-a terminat. Povestea nu s-a terminat.
2: Chiar
0: Ea continuă.
2: dacă fundația nu mai are activitate, el continuă ceea ce a început în anul 1991 la București.
0: Păcat, pentru că eu sunt convinsă că multe nume renumite astăzi au plecat de undeva de acolo, de la acele concerte organizate de această fundație.
2: De exemplu, Corina Belcea, la vioară din Timișoara, Remus Azoiețe din Iași, Cătălin de Sagă, tot din Iași, concertmaster la Filarmonica Würz din Germania. Deci, încă sunt foarte mulți activi artiști muzicieni români.
0: Deci fundația și-a făcut datoria. Păcat pentru că lucrurile bune se mențin greu. Dar este foarte frumos. Domnul Brambach atâta timp a rezistat și continuă, dar ce să spun, aici în Germania se ocupă cu ceva, promovează ceva sau doar...
2: Din păcate vârsta nu îi mai permite, de aceea prin asociația sau una asociațiilor din Transilvania, formând de Zimbru în Sachsen, prin domnul Bruce de la ziarul celor originari din Transilvania, am intrat în posesia acestor filmări cu rugămintea de a găsi o posibilitate de a face public aceste filmări.
0: Da, normal. De ele, dacă rămân ascunse sau rămân depozitate undeva, nu le aude nimeni, nu se bucură nimeni de ele, în timp poate se și deteriorează. Ele oricum acum am văzut că sunt pe suport electronic, exact, deja da, mutate, da. Ceea ce este foarte bine, că timpul își pune amprenta pe vechile spații de stocare pe care le aveam înainte. Dar ar fi păcat să nu se bucure și alte persoane de aceste concerte și de aceste înregistrări, chiar dacă nu sunt ele perfecte ca și din punct de vedere audio, dar este păcat, sunt unice.
2: Da, și artiștii care atunci au cântat să se revadă după atâția ani.
0: Ca și cum s-ar uita la o petrecere de grădiniță, nu?
2: Da, un film. Cu început cariera mea de muzician.
0: Eventual putem sau se poate face ceva de genul vă recunoașteți sau recunoașteți artistul de astăzi?
2: Din fericire am contact la toți pe care i-am numit acum, la Corina Belcea, la Cătălin de Sagă, la Remus Azoiței, să invităm poate la un interviu.
0: Da, că presupun că erau tineri, erau altfel, acum clar timpul și-a pus amprenta și...
2: În anul 1991, Corina Belcea mai era la liceul de muzică, deci...
0: Da, toată lumea era tânără.
2: Da, da. La fel Remus sau Cătălin.
0: Frumos. Și doar acest... Deci până acum s-a făcut un prim pas pe canalul de YouTube al asociației.
2: Se va face, deci este în planificare, în organizare. Uh-huh. Avem materialul video, avem material și înscris. Vom pune la fel să se știe despre ce este vorba la fiecare piesă, la fiecare filmuleț.
0: În așa fel încât cei interesați pot mereu asculta și pot mereu căuta
2: exact,
0: ceea ce își doresc. Și materialul respectiv nu rămâne închis sau uitat pe un raft de dulap.
2: Aceasta a fost și dorința domnului Brambach de a face public aceste filme, acești tineri muzicieni care s-au format și care sunt și astăzi pe plan mondial.
0: Dar știți la ce mă gândesc? Că acum eu nu am foarte multă experiență, dar și acest prim pas de a recupera niște înregistrări de la cineva care le are, puteți continua și cu alte persoane care au, pentru că presupun că domnul Brambach nu este unic. Sigur mai sunt și alții care au.
2: Deci nu sunt coincidențe. Te vorbeam cu domnul Bruce de la ziarul celor din Transilvania, din România, și povestea de domnul Claus Brambach, fără să știe că și eu vin din domeniul muzicii.
0: Și deci totul s-a legat cumva.
2: S-a legat cumva, exact, da. și poate se leagă cu alți
0: da, sunt convinsă. Dânsul nu... Da, dânsul poate a spart gheața, cum a spus Tavi. A luat inițiativa. Și de ce să nu recunoaștem? 12 ani de activitate nu este nici puțin. A rezistat destul de mult această fundație. Da, da. Dar cred că mai sunt și alte persoane care au înregistrări unice, înregistrări valoroase.
2: Și poate ascultătorii de astă seară auzi și dau mai departe dorința noastră de a...
0: Da, e posibil și asta. E posibil
2: de
0: a găsi că nu
2: și alți doritori de...
0: Unde se găsește.
2: De expune, da.
0: Dar acest canal de YouTube poate în timp, cine știe, se transformă într-o mini filmotecă cu înregistrări vechi, cu înregistrări de când au început, poate chiar interpreții au și ei înregistrări de la început.
2: Cu siguranță, da.
0: Poate domnul Brahms este doar, eu știu...
2: Brambach,
0: scuze, mă mulțumesc. Poate este doar un început și acest canal de YouTube s-ar putea dezvolta...
2: O punte de...
0: Da. Mi-e teamă că nici măcar nu ne imaginăm cât de bine s-ar putea dezvolta în momentul în care fiecare vine și contribuie cu ce are valoros acasă.
2: Poate mă ascultăm câteva...
0: Da? Tavi, ne mai dai în continuare concertul?
1: Da. Două secunde.
0: Ceva cu flaut era începuse? Parcă asta a fost prezentarea. Mozart era cu flaut fermecat? Sau?
2: Uvertura.
0: Uvertura.
2: Operei.

0: Văzut că totul are și un final. Ce nu am înțeles eu și n-am fost atentă, recunosc, sunt vinovată, a fost orchestra, domnul Conta Clar a dirijat, dar a fost chiar orchestra mare, cea care a interpretat?
1: Orchestra simfonică a Radio din București.
0: A fost, da. Deci orchestra cea mare?
1: Da.
0: Da, perfect. La ce clar, vorbeam între timp, radioascultătorii nu ne-au auzit, cei de pe Facebook au auzit ceva. Putem sta de vorbă direct cu domnul Brambach, dânsul este deschis la orice discuție, orice comunicare, ceea ce este foarte bine, dar ne-am luat cu vorba, ca să spun așa, și nu am menționat că dânsul are deja publicată, bine, prin intermediul domnului Iosif Sava, care a scris cartea, are deja publicată o carte cu aceste amănunte sau, să le spunem, povești în ghilimele. Cartea a fost publicată în 1992 în limba română, scrisă de domnul Iosif Sava, și ce vreau să menționez acum este că este în pregătire o a doua carte. Nu este definitivată, dar să sperăm că acest proiect se va sfârși și va avea posibilitatea, vor avea posibilitatea și cei contemporani, cei care suntem acum, să putem să citim povești amănunte și multe, multe, multe alte, eu știu, subiecte interesante despre tot ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în continuare. Înregistrările video, în momentul când proiectul, aș vrea să menționez, chiar să vă atrag atenția, aceste înregistrări video, în momentul în care proiectul de pe YouTube este definitivat, vor putea fi accesate, oricine va putea să le asculte, ceea ce este un plus pentru acest proiect foarte mare, pentru că noi suntem obișnuiți în ziua de astăzi, cam tot ce îți dorești ar trebui să plătești o taxă pentru ea. Iar aceste înregistrări vor fi libere, se vor putea asculta și publicul se va putea bucura de ele. Ceea ce este foarte, foarte bine, pentru că, sincer, poate de cele mai multe ori oamenii sunt constrânși de costuri și spun, ok, nu plătesc, nu ascult, nu mă duc la un concert, mai ales aici în Germania am auzit de nenumărate ori, este prea scump biletul, nu îmi permit. Am auzit și teatru și concertele, muzică clasică, nu vorbim de alte concerte în care oamenii nu prea se duc la ele și datorită costurilor.
1: Așa, noi aducem această muzică, acest
0: exact,
1: capodopere direct la ascultători în living.
0: Da, și interpretate de niște persoane care au fost cu un renume și sunt în continuare altele de renume, ceea ce iar este domnul Conta, vai de mine, deci am crescut auzind numele, de câte ori dirija câte ceva. Bine, eu l-am văzut la televizor, nu l-am văzut niciodată live, n-am fost niciodată la un concert de-al dânsului, dar la televizor, vai, dar cine nu știa cine-i Conta, înseamnă că nu ascultă nimic. Foarte.
2: La televizor.
0: Da, deci, vai de mine, era dirijorul care practic făcea totul la televiziunea română. Cu aceasta am plecat. Dar probabil că vom reveni cu alte informații, cu materiale de presă, vă vom anunța când proiectul de pe YouTube va fi gata, în așa fel încât să-l readucem în amintirea publicului. Acum noi l-am spus. Am spus informațiile. Dar până când se definitivează, probabil că se mai uită.
2: Ne-am ridicat piatra de hotar, cum s-ar spune.
1: Primul pas, da.
0: Da. Colțul acela de plapumă. Și acum urmează să vedem ce e mai departe.
1: Sub plapumă.
0: Dar este foarte frumoasă inițiativa și eu sunt convinsă că acest canal de YouTube va fi o adevărată filmotecă cu mult, mult mai multe alte materiale, ca să... Sună urât material, nu este un material audio, este cu mult mai mult.
1: O capodoperă.
0: Da, dar sau, totuși...
1: Sau capodopere.
0: Ale este foarte clasice. Frumos. Timpul a trecut.
1: Putem asculta o parte solistică?
2: Da, mai putem asculta puțin.
0: Câteva minute, da, cum să...
2: Întrerupe. Deja colegul nostru este venit și...
0: Cam cu 5 minute înainte trebuie să ieșim din studio, dar putem să facem altceva. Putem să ne luăm rămas bun de la ascultător și să lăsăm muzica să continue pe fundal până se termină ora de emisie.
1: Difuzare, da.
0: Da? Este bine așa?
2: Ok.
0: Deci, mulțumim frumos pentru cei care au rezistat să fie alături de noi acum și pentru cei care se vor uita în continuare, care n-au avut posibilitatea acum, eu știu, poate lucrează sau sunt pe drum. Redacția Voce aici la Freies Radio für Stuttgart din Stockach va fi mereu alături de dumneavoastră și am fost foarte mândri să-l avem în studio astă seară pe domnul Freddy Kafka, președintele Asociației Uniunii Asociațiilor Române din Germania și, bineînțeles,
2: mai așteptăm și altă dată.
0: Da, clar, un foarte mare susținător al muzicii clasice, a tot ce înseamnă frumos, eu știu, este, ce să spun, este multilateral dezvoltat, cum se spunea pe vremuri. Știe să și interpreteze la instrumente, poate să conducă și un cor. Eu știu, nu m-ar mira mâine poi mine să-mi spună că a și compus ceva. Deci, dragii noștri ascultători...
1: Am compus.
0: Ok. A și compus.
1: Data viitoare, deci, cu mare drag, o să și expun.
0: Deci, îmi pare rău, știe să facă de toate. Oricum, mulțumim frumos, ne-a făcut o mare plăcere.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitația făcută.
0: Și poate cine știe, ne revedem cu drag.
1: Cu mare drag.
2: La revedere.
0: La revedere. În continuare, câteva acorduri muzicale din 1991.